0: ebre no mu
1: na ebre no mu
0: Michael
1: Michael
0: obofo titire a ogina ho
1: ogina ho
0: ma ogina ho no ma ne nan bebre be ginan
1: ko
0: na obeye ahuhi na ebeye ahuhi
1: ebre
0: a e free